13. november, nytt album fra U2. Det får titlen Carnival de Luz. Nå på P6 så fyrer vi av gårde en ny rockklassiker.